0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se pravi čujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Okay,

0: zadnjih noči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: No, sedaj le pa čisto zares Bay City Rollers in I Only Want To Be With You. Za dobro jutro, dve minutki, sta čez šesto.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Kolik?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.